0: Dobro jutro, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 4:43.

0: Dobro jutro, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan in vam želim čudovit in romantičen dan.
1: Ura je 5:45.

0: Dobro jutro, sem Nina Lampret, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:46.

0: le da tebe ne bi zgubil.
1: Živijo, lep pozdrav, z vami sem Patrik Prelec in želim vam prijetno poslušanje glasbe na Radio Tomi.